0: Вітаємо вас, любі друзі, по всьому світові. Ми піднялися і прийшли на цей урок. І чого ми хочемо? Ми опинилися в найкращому оточенні, яке тільки можна уявити, для того, щоб з'єднатися з Творцем. І чого ми хочемо в цей момент? Ми хочемо подякувати Творцю, хочемо подякувати нашому Раву, хочемо подякувати нашим товаришам. І ми хочемо ще більше скасування один перед одним для того, щоб утворити єдиний блок, який матиме сили для подолання себелюбства. І ми хочемо притягнути світло до всього світу. Ми бажаємо виправлення нашої душі, бажаємо з'єднання в одне клі і єдиної спільної молитви, яка принесе насолоди Творцю. Увійдемо в цей урок як єдиний блок, друзі.
1: Неможливо підняти себе над своїм колом, тому людина змушена живитися від свого оточення. І немає вона іншої ради, крім шляху Тори і великих зусиль. Тому, якщо людина обирає для себе добре оточення, тоді вона виграє час і зусилля, оскільки вона йде вперед згідно зі своїм оточенням. Бальсолам, Шаматі 225. Підняти себе. Ще раз читаємо. Неможливо підняти себе над своїм колом. Тому людина змушена живитися від свого оточення.
2: Бала Салам Шамаді, 225, raising oneself. One cannot raise oneself above one's circle. Hence, one must nurse from one's environment. And he has no other way except through Torah and much work. Therefore, if one chooses for oneself a good environment, he saves time and efforts, since he is drawn according to his environment.
3: Активний семінар. Що означає живити?
4: Active workshop. What does it mean to nurse from one's environment? Again, active workshop. What does it mean to nurse from one's environment?
2: The only choice we have is to place ourselves in the very best environment that we can. And when we make that choice, this act of overcoming, placing ourselves within the friends who are already in bestowal and with importance, then we make a place, we generate power. There's a path for the Creator to come and lead us and bestow upon us.
4: Yes, we can only nurse from the upper one. So the first action is to raise the 10 above me.
2: To suckle is to receive from the environment, to receive the greatness of the Creator, the greatness of the friends and the goal, the importance of our path.
4: Nursing happens intermittently, so every time you build a new environment, you nurse from it the importance of the goal. And then once again, you build a new environment of your thoughts, of the friends that you nurse from it again, and so on.
2: Nursing, it actually means annulling oneself before the ten, and then to see that the power to work is the Creator's power.
4: He writes here that one cannot raise oneself above one's circle, hence one must nurse from one's environment. How much importance the friends have in my eyes. That's accordingly, that's the importance that one will have. And you cannot receive importance from yourself more than you get from your environment.
2: With the environment, you only need to choose. A person only needs to choose. It should be clear to the person that the environment, his friends are full of flight, their vessels are full of flight, and he needs to adhere to them and their goal.
4: Yes, to nourish from the environment means all the strength and all. Well, my whole world is the environment.
2: Yes, it is a law of nature, and we have the ability to understand it and to choose correctly.
5: Написано в Зорі. І духом моїм я буду шукати тебе всередині себе. Тобто буду зливатися з тобою вночі.
4: From Zohar for All. Even my spirit within me seeks you, that I may cling to you with great love in the night. One should rise each night out of love of the Creator to engage in His work, until the morning rises and draws upon him a thread of grace. Happy is one who loves the Creator with this love. Those true righteous who love the Creator so. The world exists because of them, and they govern all the harsh decrees above and below. Silent Workshop. Let's ask to be adhered to the Creator with great love during the lesson. Again, Silent Workshop. Let's ask to be adhered to the Creator with great love during the lesson.